na koje važe pravila, koji jači taj gači, ko da više dobiva. Možda već sutra napustim stanje, možda se sve

nego kak, unutra i vani. Radio se i dalje čuje i tako ulazimo u 101. godinu. U petak slavimo, nemojte se žalostiti ako ne budete u Lisinskom, sve će biti u programima radija i televizije. Budite s nama od jutra, bit će svečano, bit će veselo. A tko je dobio ulaznice za Lisinski, to nije bilo teško podijeliti, stvarno hvala vam na vašem interesu. Maja Filipčić, Ana Perković i Vlasta Mustar, ove tri dame će biti uz pratnju u Lisinskom u petak. Želimo im dobar provod.

Da, nastavit ćemo u ovom ritmu. Mi plešemo, samo da vam prije toga kažem da vas pozdravljaju na odlasku Vura, naš glazbeni urednik popodnevni, i ja, Nevenka Rodić-Erdelja. S vama ostaju za tonskim stolom Nenad Bubanović i za stolom urednika vijesti Boris Bogić. Ostanite i vi tu uz 881 i čujemo se uskoro.